מזמור שיר שנוקת הבית כדוד, מזמור שיר חנוקת הבית לדוד. A psalm, a song at the dedication of the house of David. Arom imcha yeha ki dilitani, arom imcha Adonai ki dilitani.